ñu ko yow ni ko lekk ñu tuumal xam nañu ne bu baax xam nañu say maam xam nañu sa famille bu baax xam nañu yaay kan kon nak demal ñun bu ñëwé ba sa ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam moom Urwatu ibn Mas'ud ath-Thaqafi ñu ñëwé ni la wax yonent bi daf ne ko ya Muhammad قد أجمعت أوباش الناس ثم جئت بهم إلى بيضتك لتفضها بهم إنها قريش قد خرجت معها العوذ المطافير قد لبسوا جنود النمور يعاهدون الله لا تدخلها عليهم عنوة أبدا وأيم الله لك أني بهؤلاء قد انكشفوا عنك غدا لولو لا عروة لخ منك يا محمد يودي يا دجالي نتنا سحانو معنى نتنا خمني سيني درب بقل نخ بلال نجوغي إثيوبي سلمان الفارسي نجوغي فارس صهيب الرومي نجوغي روم منك يا da nga boole ay jàmbur pour ñëw xare feeg say mbokk ta sa dëkk ta say mbokk loolu moo la tax a jóg yow Muhammad ko moom di jëgal ni Quraysh ñoo ma yebal ñoom jëm nañu ànd ak seeni fut bay ñu ci dëkk ba kenn li ñu lamb moo di xareg yow te itam waxtaan nañ bu wëllërante ñoom ñëpp dëppoo ci ne boo dugg màkk mukk def sa umra ci force mukk ñoom danañu la tabaarakallahu gàllankoor ba doo ko def waa daal di génne ci yàlla na ko soo déggul li ma la wax nag sa mbooloo mi danañu ko tas nañu ko tasee nag ëllëg kenn